Maďa Ráma je momentálne plnú dôveru svojich Petrmovateľov, čo Orbán označuje za prírodnú fázu očakávaň. Ex-premiér podkreslil, že rešpektuje riešenia ľudí, ktorí ho v apríli po 16 rokoch pre vlastiach poslali do opozícii. Za svoju aktuálnu zadaču za to nepovažuje konfrontáciu s vládnym táborom, ale vnútrišnú konsolidáciu vlastných tých šoriev. Maďarská pravica bola podľa neho rezultátom v oborách otriasená i vožaduje sobi hlubokú reorganizáciu i znova svedenenia konzervatívnych štruktúr. Zmenu političného klimatu očekuje predseda Fidesu v momenti, kedy sa prejavľať perše ekonomičná problém alebo nesplnen obyčajník spred v obory v vládnej koalícii. Orbán proponuje terpelevú stratégiu i čekania na prírodné zneženia popularity novej vlády. Jednočasno ostriehal pred hrozbou strat suverenity i ekonomičného poriadkovania sobie krajina z boku Európskej únie a zahraničného kapitálu, prečom súčasnú vládu označil za vokonovateľiu interesiu západných mohúčostej. Maďarku vo slovám Orbána, ktorý v rozhovore by si doval i o právne a finančne odpovednosti robotné Kyjú novou vládou stvoreného národného úriadu pro vymáhania i ochranu majetku. Na Facebooku si napísal, že ex-premiér sa v tým rozhovory preklonajú ku odkrytomu ohrožovaniu sa prokurátorom, policajtamci, ľuďom z daňového úriadu. Odkazujú mafii, že nevocofáme, podkreslil súčasnej predseda vláda Peter Maďar, ktorý Viktora Orbána distav z premiérskeho kresla po 16 rokách. Treba tak samo dodať i to, že vin sám vošov z Fidesu, bol funkcionárom Fidesu alebo nominantom Fidesu na rôznych funkciách. Až po tým posledných rokách sa oddelil i zrobil bars úspešnú kampaň, ktorá ho vonesla nelenže do parlamentu, ale i do kresla predsedu vlády, a to s tým, že má je v parlamente konštitučnú väčšinu, to znači môže sobi robiť teper rizna zmien, što i robiť, keďže vedeme, že menejú konštitúciu napríklad proto to, že bol mých odklekatý prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý bol pro neho reliktom Orbánovej vláde, alebo obmedžil vlastne, že deputát môžu byť vlastne v parlamente len dva funkčné perióda, čo je tak samo zásah do konštitúcii dosta veľké hlavno, ktoré nemá je obdob v inších državách ani v Európe a dúfam, že ani na inších kontinentách.

Kanada vede perehovor o podpory požičku Európskej únii pre Ukrajinu, bo kanadský premiér Mark Carney namáha sa otisniť transatlantičné odnosy na silu znežitý závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Informuje o tom denník Financial Times. Jerela poznakom len s tom dielom informovali, že obe dve strany, znači i Kanada, i Únia, nadejacia, že išli pred summitom Európska únia Kanada, ktorý bude koncom oktobra v Montreali, dobysidujú sa nad tým, jakou sumou Kanada, alebo jakou sumou Kanada dá do toj 90 miliardovoj požičko pro Ukrajinu. Carney podľa tých džerel namáhacia vobudovať alianciu liberálnych múčostej, ktoré chotiať chrániť multilaterálny poriadok, jaký americký prezident Donald Trump očmarajú do chaosu i tom, že by dali hroše do požička na podporu Ukrajinu, chce vkázať svý obowiązok odnosno európskych sojuzníkov. Veľkobritánia je jedinou krajinou mimo Európskej únie, ktorá tak samo bere účasť na tie požičky pro Ukrajinu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú Kanada daje Ukrajine i sme preto tom len v jedno zrobiť veci, povie európsky predstaviteľ, ktorý by si doval s tým, že chce zistať v anonimite. Carney tot týždeň navštíviť Franciu i Veľkú Britániu. Vystúpiť v Európskym parlamente u Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen o stave Únii. Tot prehovor je naplánovaný na sredu. Kanada už vydelila na vojenskú pomoc pro Ukrajinu 6,5 miliarda kanadských dolárov. To je okolo 4,1 miliarda eur. Carney i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísali minulý týždeň dohovor o storičnom partnerstve Kanady i Ukrajiny. Kyjev bude mať na sledujúci rok rozrachunkový deficit, keďže má veľký vytrat na vojnu s Rusiou. Okrem toho Kanada podľa Financial Times má nádeju, že sa jej podariť vyjednať ďalší dohovor s Európskou úniou, keďže hľada je pomyč v tí rynkový torhový vojni so Spojenými štátami. Otava tak samo rechtuje pre natisegu Európskej siti superkompiutery s cieľom spolupracovať na štučným intelekte a podpísatý s Bruselom dohovor o digitálnym biznisi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Líderka francúzskej krajiny pravici Marine Le Pen sa podľa najnovšieho badania publičného mnenia zachovala veľký náskok pred ostatnými kandidátami a v sledujúcich prezidentských voborách má šancu vyhrať ich prvé kolo. Z badania publičného mnenia agentúra Ipsos BVA, v ktorým bolo oslovených veci 13 tisíc ľudí, vochodí, že Le Pen by mohla prvým kole prezidentských voborov 18. apríla 2027 roku zdobytý tretinu holosiu. Proti kandidátom Marine Le Pen druhým kolí vobory v 2. maja bol mých bytý i centrističný kandidát Edouard Philippe, no len v prípade, že jeho proti kandidát z jednakého političného tábora Gabriel Attal sa zreče kandidatúre. Pokiaľ by ale obidvoma bývšie premiéra zistali v prvom kole, čím by sa rozdelili holos v centristickom tábore do druhého kola, bo namiesto nech mých prejti kandidát krajnej ľavici Jean-Luc Mélenchon naznačuje badania. Brice Tenturier z agentúry Ipsos BVA povie, že medzi ľuďmi u Francii ešte raz vece provládajú negatívne nastrojenia, prečo mnohých znepokojuje stan publičných financií i veľká životná vytrata. Majže 3/4 respondenti sa by dúmať, že situácia v krajine sa zhiršiť v kurtím časi. Už to tak samo nepomáhať celý tých situácií. Sim z 10 francúzskych hraždaní nadiať sa, že prezidentské vôbory prenesú v krajine reálnu, občestvenú i političnú zmenu. Pred 5 rokami takú pozíciu oslovilo 51% ľudí. Uvedeme, či bude Marine Le Pen novou francúzskou prezidentkou, alebo nakonec celé toto voľbe skinčať celkom inakšie. Na to sobie budeme musieť išiť takú spočekatý.

Dobrý deň, je sreda 16. septembra 2026 roku, je popy 8. Nosialo som z priašiského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa budeme vysiedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešo Cvitovo informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Německý minister obrany Boris Pistorius vytrok svojim americkým kolegom Pitom Hexetom podpísal písmo o zámere prohlúbiť spoluprácu medzi nemeckými i americkými výrobcami zbroji. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Pistorius novinárom povedal, že s Hexetom absolvoval dobrý rozhovor. Poviem, že podrobnosti o spolupráci, jak i o plánovaní nemeckým nakúpeniu strel s ploskou, tou drahou liečenia Tomahawky je ešte potrebné nejakým spôsobom doladety. Nemecko i Spojené štáty sa zhodli v oprosi bezpečnostných takých obav v Európy. A americké predstavitelia zrozumeli i ocenili zintenzívne námahy Berlína o piňaťa koštív na obronu i piňaťa čísla vojaky, pojasnil nemecký minister. Pistorius jednočasno podkreslil, že nakúpenie americkej zbroji nezapriečené bardzo veľkú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi obidvoma sojuznikami. Ide o zbližovanie sa v oblastiach, v ktorých sa vzájomno potrebujeme i jasné vyraženie toho, že môžeme benefitovať jeden z druhého, pokiaľ ide o zväčšovanie kapacit našeho obronného promyslu, povie nemecký minister obrany Pistorius.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje prodať Izraelu muníciu v sume približne 2,8 miliardy dolárov. Časťou toho pakleka majú byť i 40 tisíc aviabomb s váhou približne 907 kg, informoval u výtorok americký predstaviteľ pod znakom len s prehotovľovaným kontraktom alebo prodajom, ktorý nechotil byť spomenaný a zistil anonymy tým, jak Peršo o tým informoval denník The Washington Post. Plánovaný dohovor, ktorým boli neoficiálno informovaný odnosno komitetu kongresu, obsahuje dodania 20 tisíc bomb typu MK-84, jednaké číslo bomb BLU-117. Americké ministerstvo zahraničných diel ani izraelská ambasáda Spojených štátov bezposredno nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomenaná bomba Izrael chosnuje u vojenských operáciách pásmi Gaza i v Lebanoni. Ich nasadženia s ohľadom na niečovú selo stalo predmetom kritik z boku ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úriadiev v pásmi Gaza zmerlo od počiatku izraelskej vojenskej operácii v veciach 73 tisíc palestínčanov. Komisia organizácií Zjednotených národov pro rozlíženia prešla k tomu, že Izrael v pásmi Gaza dopúšťa sa genocidu. Izrael toto obvinenia dementuje. Izrael svoju vojenskú operáciu označuje za sebeobronu. Jej počiatok sa viaže s atakou militanti uvedžených palestinským ruchom Hamas 8. oktobra 2023 roku, pre ktorý podľa izraelských dáneho merlo približne 1200 ľudí, veci ak 250 osob bolo unesených. Situáciu v regióne ši veci skomplikovali americká i izraelská ataka na Irán, ktoré počali 28. februára. Irán, jak známe, následno zrobil protiatak

Madrid uvitro kritikoval riešenia Itálie predĺžiť o ďalších 15 dní hraničnú kontroly osob prechodiacich do Hispánii. Tot krok je povezaný s migračnou krízou v hispánskej exklavy Ceuta na severi Afriky, informovala o tom agentúra ANSA. Italické ministerstvo vnútrešných správ informovalo, že o prodlženiu kontrol vyriešilo na osnovy ocinko komitetu pro analýzu migrácií i bezpek hranic, ktorý zasídal u výtrok. Podľa ministerstva je ďalšie trvať vysoké rizika pro vnútrešnú bezpeku Itálie, vključno možlivý nebezpek povezaný s prepadnou infiltráciou teroristov. Madrid ale toto riešenie u svojej reakcii kritikoval a označil to za dokaz o tým, že italijská premiérka Giorgia Meloni i minister zahraničných diel Antonio Tajani nie sú v súčasnej situácii sposobné plniť svoju roľ líderiu. Je to absurdné, je to nepotrebné, je to hanebné, bo to podkopuje ducha i filozofiu toho, čo značí byť európskymi partnerami. Povedal podľa hispanských médií minister zahraničných diel José Manuel Álvarez v reakcii na riešenie vlády premiérky Giorgi Meloni. Álvarez

Jednočasno vkázal na to, že Itália toho času eviduje dvokratnú kýrkosť nelegálnych vstupiv v porovnaní s Ispániou. Podľa Albresa súď za riešením Rema vnútrično-politično príčin tot pohľad majú i ďalšie kritici italijskej vlády. Podľa nech sa kabinet Giorgi Meloni tak namáhať zdobety voliči krajne pravicového lidera Roberta Vanači, ktorého pit pro posledním periódi rosne. Ispanský minister prepomianú, že u 2023 roci, keď vláda Itálii nedokázala zvládnuť voľnú migrantiu na ostrov Lampedusa, Ispania podľa jeho slov nelen zaproponovala svoju solidárnosť, ale tak sa mu zrobili v mnohých inčoch situáciách a dokým ste prejala Ispania nelegálnych migranti z Itálie a prevezla ich do Ispánii. Podľa Albresa je riešenie italijskej vlády hanebné, predstavuje priamo ataku na dôstojnosť ispanského národa i na európsku jednosť a solidárnosť. Podkresľujú predtým, že Európa nemôže istnovať bez solidárnosti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Holandská vláda plánuje v rokoch 2027 až 2029 vydeliť ďalších 327 miliónov eur na obnovu i rekonštrukciu Ukrajiny. Vychádza to z propozícií rozrachunky v oblasti zahraničných diel, zahraničného biznisu i rozvojovej spolupráce, ktorú vláda predložila parlamentu. Tú informáciu prenies portál government.nl. Holandská vláda jednočasno deklarovala, že bude i v sledujúcich rokoch dávať Ukrajine neoblomnú političnú, vojenskú i finančnú podporu v boroďbe proti agresii Rusy, a to v spolupráci s partnerami z Európskej únie i sojuznikami Severoatlantickej aliancie. Plánovaných 327 miliónov eur pide nad rámk 878 miliónov eur, ktoré už Holandia vydelila na nevojenskú podporu Ukrajinu v rokoch 2027 až 2029. Finančná pomoc má priame hlavne na remont i obnovu ukrajinskej energetičnej siete i kritičnú infraštruktúru, jak i na humanitárnu pomoc a podporu privátneho sektora. Globálna politická odnosy nosia miňať Európa a z ňou i Holandia z toho môžu vojiť i mic nižšia, ale len v to pokrát zintenzívneme svoji námaha, povie holandský minister zahraničných diel Thomas Berendsen. Dodal, že vláda i ďalšie zamieruje sa na posilňovanie bezpeky, okrem inčoho i podporu Ukrajiny a na posilnenia Európskej únii posredníctvom podnímania konkurencii, spôsobnosti a modernizácii jej rozrachunku. Ďalšej za poriadkom 34. paklek vojenskej pomoci v sume 290 miliónov eur dať Ukrajine i Finlandia, informoval o tým fínsky prezident Alexander Stubb, že taká pomoc prejde i z boku Fínskej državy.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v útorok v Minsku stretol sa so špeciálnym poslom alebo emisárom amerického prezidenta pro Bielorus Johnom Kowalom. Jednali o ďalším zmierneniu amerických sankcií, ekonomických odnosenách i propuštění političných vězňov, informovala agentura Associated Press, website stanici Rádio Svoboda. AFP pripomenula, že po popredných prehovorách s Kowalom boli v rámkach dohovoru, ktorých medzi posredníkom boli Spojené štáty, propuštěn stovko bieloruských političných vězňov i Washington zmiernil časť sankcií odnosno Minsku. Po vytorkovým približno trehodenový debati, ale zatiaľ nebolo ohlošené žiadne nové propuštenia. Podľa Rádia Svoboda ide v Bielorusi ku 15. septembru 912 političných areštantov. Ľudskoprávna organizácia Viasna píše, že represii proti tých, ako sú proti režimu prodlžujú. Lukašenko na prehovorách očmarajú tvrdenia experti z organizácií Zjednotených národov, že po propuštěniu viazňov odsúdených za extrémizm bezpečnostná sila areštuje namiesto nech ďalších ľudí. Je to absolútna nepravda, povie autoritársky bieloruský prezident. Grupa experti v organizácii Zjednotených národov pre prezentácii svojho dokumentu o Bielorusi, ktorá prochodila u výtrok v Ženevi, informovala, že Bielorusk úriad i ďalšie chosnúť karnú systému jak instrument represií i systematično presledujúť odporci vlády, a to i v zahraničí. Na tých rozhovorách s Kowalom brali účasť i premiér Aleksandr Turčin a šéf Bieloruského komitetu državnej bezpečnosti, KGB Ivan Tetel. Lukašenko na jednaniu s americkým emisáriom vyslovil interes o ďalšie zmiernenie amerických sankcií i export bieloruských hnojív do Spojených štátov. Associated Press pripomenula, že v rámkach marcového dohovoru Washington zrušil sankcií odnosno dvoch bieloruských državných bank a ministerstva financií a zmenil sankcií odnosno producentov potáž. Kowal deň pred navštívou Bielorusi u Vilňu stretol sa s litovským ministrom zahraničných diel. Okrem inčoho by si dovali i o podpory, ktorú Minsk dodaje rosijský agresii proti Ukrajine, jak známe, i keď Bielorusia priamo nebere účasť, ale tak na počiatku tej invázie v februári pozvolili z ich teritórií zaatakovati Ukrajinu. No a pak samozrejme tam rozmistili rosejskú taktičnú jadrovú zbroju na svojej teritórii.

Európska únia by mala v reakcii na rosnúči hybridný atak Moskvy zintenzívniť tie kroky proti Rosii, vključno preocenenia vydávania turističných víz víziu rosijským hraždanám. U výtorok to v plenumi Európskeho parlamentu v Štrasburzi povila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Napriek medzinárodným námahám rosijský prezident Putin vyriešil zintenzívniť svoju vojnu proti Ukrajine i nepriateľský krok odnosno Európy. Jedno dielo predtým je absolútne jasné. Putin sa nezastaviť, pokiaľ ho nezastavíme, povila Kaja Kallas. Tvrdiť, že kilko z hybridných atak z boku Rosii, ktorých cíľom je oslabiť podporu Ukrajiny z boku Európy Rosne. Keďže Rosia je ochotná iť na štoraz väčšie rizika, Európska únia musieť premusiť Rosiu zaplatiť za to vyššiu cenu. Európska únia by podľa Kaja Kallas mala porozdumovať o strojišoch kontrolách hraždaní v Rosii, ktorí vstupujú na teritóriu členských držav Európskej únii. Môžeme ďalšie zrobiť strojišom a kontrolu rušania rosijských diplomatí v rámkach šengenského prostoru. Môžeme zakázať vydávania vízy v rosijským veteránom a mali by sme preoceniť vydávania turističných vízy v rosijským hraždanám, povila. Musíme zmenšiť tot kruh ľudí, ktoré realizujú atakov v Európe, dodala. Jednočasno vyzvala členské državy Európskej únie, že bol v boroďbe proti dezinformácii, ako pošeruje Rosia. Lípše delili sa o informácii tajných služeb a o väčší míry chosnovali štučný intelekt. Európske krajiny podľa Kaja Kallas sú pod tiskom aktivnosti Moskvy, ktoré sa odbývajú v tzv. Sevej zóni pod tým porohom odkrytého konfliktu. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v pondelok povedal, že aliancia má k dispozícii možnosti, jak na hybridné aktivnosti reagovať, prečom ne všetko kroky musieť byť vedemci publično prezentované. Môže ísť i o kroky, ktoré nesú až tak na očach, ale to neznačí, že nemôžu mať bars veľké dosledky.

Protest rumunských farmáriv i pastériv u Vitrok v Bucharesti skončil násilnými stričami s poriadkovou policiou. Demonstranta žiadali zrušenia zákazu exportu živých ovec, ktoré Európska únia zaprovadila s príčinou vysoko infikačného chorob malých takých prožúvavcov, ktorá sa pošeruje, jak informovala agentúra AFP. Pri tých násilných strečach bolo zranených 24 ľudí, vključno 8 policajtov. Polícia zatrmala 26 demonstrantov. Na protesti pred budovou vlády v Bucharesti sa zašlo približno 2000 ľudí. Situácia sa vgradovala, keď ktoré demonstranty počali do policajtov metať kameni. Kovovo, dajak za teraz i ďalší predmet. Polícia proti nech schosnovala gaz slezotvorčí. Protest klekali združenia farmáriu i pastériu, ku ktorým sa predali i členové krajinovej pravici. Demonstrantov vyzývali prezidenta Niku Šuradana i premiéra Ile Bolojana na odstúpenia. Časť demonstrantov skandovala imia krajinopravicového politika Kalina Georgescu, ktorý vlastne má súd alebo je v súdnym procesi vďaka jeho dianiu protikonštitučného poriadku po anulácii prezidentských voľbí z 2024 roku. I líder hlavnej krajinopravicovej partii Sojus pro sojedenenia Rumuniu George Simion voslov u výtorok podporu farmáram i vozov demonstranti, že ho protestovali pokyno. Rumunská vláda odsudila zakončenie toho protestu násilnosťami, vozvala na uspokojenie situácii. Prezident Niku Šordán odsudil násilstvo i pro bezmenitý legitimný protest na násilstvo na uliciach. Zákaz toho vovozu exportu živých ovec Únia zaprovadila, alebo mal začať platiť alebo tak mať platiť do konca 2026 roku. Rumúnia s približno 19 miliónami žiteľov má momentálne najvyššiu infláciu v Európskej únii a má tak samo trvajúcu političnú krízu. Proeurópska vláda na mesiacu maj skinčila po holosovaniu o nedovery, potom, jak prejala krok na Šporiňa, že by znižiť deficit. Parlament na 7. júni neschválil vládu Adriana Vešteu, keď jeho proponovaný kabinet v holosovaniu zdobil podporu 189 poslancov a treba bolo až 233 holosiu, takže momentálno sa situácia v Rumunii len komplikuje.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to

Rusia v utorok odsúdila novú bezpečnostnú iniciatívu Paríža, ktorá európskym krajinám proponuje ochranu. Francúzskoj, tej nukleárno-jadrovoj umbrelle považuje, Rusia to považuje za bezohľadnú politiku, bo pro Moskvu toto tvoriť rizika, informuje agentúra AFP. Samosobo tvoriť to pro nás rizika, samosobo musíme to monitorovať, povedala novináriam hovorkňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová, ktorú všetko známe vďaka jej ostri protizápadní retorici. Podľa ňoj rozmýšľania francúzskych nukleárnych sredstv bliže ku hraniciam v rosejskej armii v prípade konfliktu len polehšalo ich zasiahnutia. Toto francúzsku iniciatívu by sme povýženo barz diplomatično i mírno označili za bezohľadnú, ohlasila Zacharová. Finlandia v pondelok ohlasila svoje prejednania ku francúzskej iniciatívy a kilkosť európskych krajín 5 dňa na 10. Napred do iniciatív zalúčilo sa 8 krajín. Belgia, Veľkobritánia, Dánia, Nemecko, Grécia, Holandia, Polša i Švécia. Maji sa tam predali Norvégia i Estónia. O vstupy Norvégia a o vstupy vlastno jednať Estónia. V pondelok to povedal pro agentúru AFP premiér Kristen Michal. Umožňuje tým krajinám to na svojej teritorii dočasno hostiť francúzske letáky spôsobne nesti jadrovú zbroju. Paríž sobí zachovať kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom a toto finálne riešenie o schosnovaniu zistane v rukách francúzského prezidenta. Finlandia bola časťou rosejskej impérii 108 rokov až do 6. septembra 1917 roku po zemni i prodlžovači vojny v periode druhej svetovej vojny stratila prestup k Barencovomu moriu na severi a jej teritoriálna strata Finlandii dosiahli veci ak 10% pred vojnovoj teritórii. Samozrejme, že toto teritóriu Fínsku obsadil Sovietský sojus. A dnes je mať Rusia. Toho času z Rusiou má hranicu dlhú 1400 km. Svoju dlhoročnú politiku vojenskej neutralit zakončili u Finlandii v roce 2022, kvôli prezident Putin počal plnoformátovú inváziu proti Ukrajine. A v roce 2023 Finlandia stala, jak známe, členom severoatlantičnej aliancii.

Italijský senát u výtorok napriek ostrí kritici opozícii schválil kontroverznú reformu voborčoho zákona. Opoziční politici obvinili premiérku Giorgiu Meloni, že s minou pravil choče zväkšetý svoji šance na znovu zvolenia v parlamentných voborách, ktoré v Italii budú prochodať sledujúce roky, informuje o tým agentúra Reuters. Za reformu hlasovalo 113 senátoriu, proti bolo 71. Na propozíciu išli musieť schváliť poslanecká semovňa, znači dnešná palata italijského parlamentu. Konzervatívna vláda, ktorú tvoria partia Bratia Italii, Liga a Forza Italia, Doperedu Italia, proponuje zaprovadenia takového toho pomierno, takovéto pouni pomírnoj voborčoj systému koalícia alebo aliancia partii, ktorá by zdobila veci, ak 42% losiu by podľa propozícií mala parlamentnú väčšinu. Podľa súčasnej systému väčšina deputatív sa voliť, holosuje sa za nech takým spôsobom, vyberajú sa takým spôsobom, ale tretina deputáti je vyberaná v jednomandátových okruhách. Podľa analytiky toto systéma môže zvohodňovať centristično ľavicovú opozíciu. Reforma B jednomandátovo toto okruha vlastne zrušila. Vládna koalícia tvrdí, že reforma pomôže k političnej stabilite v krajine, ktorá je poznatá časť čeriaňom vlád. Giorgia Meloni je premiérkou od 2022 roku a tot mesiac stala predsiateľkou najdlhšie fungujúcej italijskej vlády od druhej svetovej vojny. Takže tam reálno boli čase, kvôli len po pár mesiacov boli vláda. Nejde o stabilitu, robete to za to, že sobie dúmate, že istnuje riziko, že prohráte sledujúci vobore tvrdeť bolšie premiéry, líder partii Žova Itália, Matteo Renzi. Reforma bola prvý raz schválená dnešnou palatou v júli. I prijatie ale doprovodil neúspech propozícií Giorgi Meloni na znovu zaprovadenia preferenčného holosovania. V tajním holosovaniu propozícia tisno neperešla po tým, jak proti ňoj holosovali dakotre členové vládnej koalície. Holosovanie rozkrylo napruho u vládnej aliancii pred budúčima voborami. Taká centristická ľavica má v badaniach publičného mnenia tisnej naskok. Keďže tota reforma bola pozmienená, musíte teprve vrnúť do poslaneckej semovne na završalné holosovanie. Podľa dakotrech politiky ubonová systéma mohla paradoxno pomoči tým, ktoré sú proti premiérke Giorgi Meloni. Pokiaľ by zdobili veci, ak 42% hlasov, mohli by sobie zabezpečiť parlamentnú väčšinu. Podporu, ktorú má vládna koalícia, oslabľuje nová krajne pravicová partia Národná budúčnosť Giorgia Meloni na teper neprepúšťať možnosť voborčoho dohovoru s tou partiou. Podľa bádaň, ale prepadné sojuzníctvo pravici značilo zdobiť aj jasnou naskoku pred centristično-levicovým blokom. Reforma bola jednočasno každú alianciu u voborách premusela iši pred voborami ohlosiť imia svojho kandidáta na premiéra. Podľa analytiky by to mohlo prohlúbiť nápruhu medzi líderami rozdelenej opozícii. Pro centristickú ľavicu by to mohlo byť problematičné, bo by to mohlo vesť k predčasnému takomu zmáhaniu uväčšenia i rozkrytí tot nezhod, ktoré by mohli tot blok oslabiť, poviu Rado Fonda z agentúry SVG.

Odpil smo ste slukali Korzo z Priašovského štúdia a teraz čakať premiéra na Ven Rádia Lama FM a ďalšie programy. Žečujem všetkom šumnej daň z Istante Virna, Rádiu Lama FM sa čujeme v Korzi. Znova zaotra, popil osmoj, prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Poprajam vám všetkým, kocíš sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám šiju šota na lepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: Verbe ruske. Začala sa osiň. Dočť padal čím dál tým vejcej. V jednozným prišol i vítrik, ktorý dú do žoutých listočkým na stromoch, i to te padali i padali dolov na zemľu. Ale i sonečko na ziši tu i tam potišilo svojima lučami. Jednoho dňa vyšlo na nebo i celý deň svitilo, nezakrla ho ani jedna jediná chmárka.
1: Joj, ale je fajne teplenko,
0: pochvaľovali sobi svrbe húske, ktoré rosli nedaleko na polu na kriaku.
1: Fajni, fajni, teď ja už cíla červenenka.
2: I ja.
1: No, mi iši kušičko chybuje, ale
0: doraz vás tež dobíhnu. Zaspokojovala sa svrbe húska, ktorá už bola kus červená, ale iši ne tak silno, jak byli jej sestríčka.
2: Aha, pozerajte tam dolov,
0: zakričala jedna svrbe húska.
2: Ade, što je, što sa die?
1: No aha, tam, što nevidíte?
2: Teď tam tá svrbe húska znať chodíti.
0: Što? Dozaista sa ti privíčať, smiali sa z nej ostatní svrbe húske.
2: Ktokoli také vidiu, že by svrbe húske chodili. Teď keby nerosli na kriaku, ani by nedozrili a dávno by už povysychali.
1: Pozerajte, naša sestrička mať pravdu.
0: Zastala sa jej ďalšia svrbehúska, keď tež uzrila to tú chodiaču svrbehúsku. No ostatné sa začali iši vecej smiaty.
2: To mať by ty dajaký žart?
0: Pozvídali sa, no smiaty sa neperestali. Pravý naopak, smiali sa tak mícno, že nemohli ani by si dováty.
2: Lem sa smíte. A što, vy ju nevidíte? No aha.
1: A de?
2: Tať tam dolov.
0: Povila už trocha na zloštení svrbe húska, bo neľubilo sa jej, že jej sestry nevirili a že sa z ní do kince smiali.
2: Pozerajte, tať oni majú pravdu.
1: Fíha, a toto je jak možné.
0: Čudovali sa, keď na zemli uvidili, jak jedna svrbe úska prechodiť z jednoho boku na druhej.
1: A tam?
2: Tam sú ďalšie dvi.
0: Svrbe úske už teper neznali, što sobi o tým všetkým aj dumáty. Pravda, keďže len teper vyrosli, nepoznali všetké kvitočka abo zvieriatka. Ale toto...
1: Tať to nie je možné.
2: Jak sa im toto podarilo?
1: Hej, svrbe úske, hej!
0: Chotili raz dva vyrišetí totu hadánku, no chodiači svrbe úske sa neozvali.
1: Joj, bo dajťa!
0: Zahnala sa svrbe úska, keď sobi na ňu sila múcha.
1: Bzz, no što, bavíte sa dobrý?
0: Prihovorila sa im.
2: Daj nám poky a neotrávuj!
0: Odbili ju svrbe úske.
2: Ty sa tu ukazuješ vse, keď ťa nepotrebujeme a nerobíš nič inšie, len nás svojou prítomnosťou otravuješ.
0: No, oni to tak možno nedumali, lenže mucha súť isto tak kušičko otrávne. Holovni v tode, keď celý čas litajúť kolo vás, no i nedajú vám pokoja.
2: Vlastní, mucha za to ani nemôžuť. Od malenka sú tak naučené.
0: Pro nich sa toto, što ostatní nazývajú otravné litáňa, zdásť užitočné. A ani neznajde, že všetkým dovkola to nie je bar spríjemné.
1: Hej, otravujú? Bzzz, no dobrý, ja im vám chotila pomoči, lemže keď v tak...
3: Čekaj, neodlítaj.
2: Tato isto, povídali ste, že vás otravujú.
1: Joj, mužko... A hej, povídali, ale sme to tak nedumali.
0: Prosila o probačenia svrbe húska, no druhá svrbe húska to nepochopila i hváriť.
2: Ale što, dumali sme to tak.
1: Psst, budeš ticho. Što jej znečula? Mucha nám choče pomoči.
0: Zašeptala na ňu sestra i prodovžovala.
1: Mužko naša milá, ole, povíč nám, jak je znam chotila pomoči?
2: Pche!
0: Bola urazená múcha.
4: Prosíme, prosíme, prosíme.
0: Prosili svrbe húsk, no mucha se zaťala a ani nebzekla. Na duto sidila na konáriu bereze, kotra rosla takoj kolo kriaku svrbe húzok.
4: Što mám robiti? Lemim im chotila povisti, čom tamte, jak oni ich nazvali chodiači svrbe húsk, chodiať. A oni nie.
0: Posmutnila mucha. Toto všetko učula svrbe húska, ktorá rosla na kraju kriaka takoj kolo berezke.
1: Čuli ste? Mucha toto chodiači svrbe húske poznať,
0: prozradila svrbe húska cilomu kriaku.
4: No vidíš, keby je z nej povila, že nás otravuje, dávno sme mohli znati, kto suť zač.
1: Ja? A što to?
4: Tať ty jsi povila toto isté.
0: Začali sa obviňovati svrbe húske.
1: To ne je možné, prerušila ich jedna z nich. Što keby ste sa prestali vaditi? Mali by sme skoriše podumati, jak sa s muchou udobriti.
0: Svrbe húsk sa kušičko zahaňbili, no poslúchali svoju sestru i takoj začali rozdumovati, što dále.
1: Ja by jej chotila zaspívati,
0: ozvala sa nesmilo svrbe húska.
1: Vyborni!
0: Súhlasili s ňou i ostatné a svrbe húska začala spívati.

Německý minister obrany Boris Pistorius vytrok svojim americkým so svojím americkým kolegom Pitom Hexetom podpísal písmo o zámere prohlubeti spolupráci medzi nemeckými i americkými výrobcami zbroji. Tuto informáciu prenesla agentúra Reuters. Pistorius novinárom povedal, že s Hexetom absolvoval dobrý rozhovor. Poviem, že podrobnosti o spolupráci, jak i o plánovaním nemeckým nakúpeniu strel s ploskou, tou drahou liečenia Tomahawk je ešte potrebné nejakým spôsobom doladety. Nemecko i Spojené štáty sa zhodli v oprosi bezpečnostných takých obav v Európy. A americké predstavitelé zrozumeli i ocenili zintenzívne námahy Berlína o piňaťa koštiv na obronu i piňaťa čísla vojaky, upojasnil nemecký minister. Pistorius jednočasno podkreslil, že nakúpenie americkej zbroji nezaprečené barz veľkú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi obidvoma sojuznikami. Ide o zbližovanie sa v oblastiach, v ktorých sa vzájomno potrebujeme i jasné vyraženie toho, že môžeme benefitovať jeden z druhého, pokiaľ ide o zväčšovanie kapacit našho obronného promyslu, povie nemecký minister obrany Pistorius.

0: zao.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje prodati Izraelu muníciu v sumy približne 2,8 miliarda dolárov. Časťou toho pakleka majú byť i 40 tisíc aviabomb s váhou približne 907 kg, informoval u výtorok americký predstaviteľ pod znakom lenej s prehotovľovaným kontraktom alebo prodajom, ktorý nechotil boty spomenané a zistoval anonymitím, jak perše o tým informoval denník The Washington Post. Plánovaný dohovor, ktorým boli neoficiálno informovaný odnosno komitetu kongresu, obsahuje dodania 20 tisíc bomb typu MK-84, jednaké číslo bomb BLU-117. Americké ministerstvo zahraničných diel ani izraelská ambasáda Spojených štátov bezposredno nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomenaná bomba Izrael chosnuje u vojenských operáciách v pásme Gaza i v Lebanoni. Ich nasadženia s ohľadom na niečovú selo stalo predmetom kritik z boku ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úriadiev v pásmi Gaza merlo od počiatku izraelskej vojenskej operácii v veciach 73 tisíc palestínčanov. Komisia organizácií Zjednotených národov pro rozlíženia prešla k tomu, že Izrael v pásmi Gaza dopúšťa sa genocidom. Izrael toto obvinenia dementuje. Izrael svoju vojenskú operáciu označuje za sebeobronu. Jej počiatok sa viaže s atakou militanti uvedžených palestinským ruchom Hamas 8. oktobra 2023 roku, pre ktorý podľa izraelských dánech umerlo približne 1200 ľudí, veciak 250 osob bolo unesených. Situáciu v regióne ši vece skomplikovali americká i izraelská ataka na Irán, ktoré počali 28. februára. Irán, jak známe, následno zrovo protiatak na Izrael i državu Perského zálevu, v ktorých sa nachodiať americká vojenská báza. Ataka Spojených štátov Izraela na Irán i izraelskú operáciu v Libanoni sobi podľa dostupných dánech vyžadali tisíci žertv i veľkú veseliňu milióni ľudí. Takže tot konflikt maje svoji rezultáty alebo svoji dosledky samosobou i v inších krajinách, a nie je to jakás zaperta situácia, ktorá by neovplyvňovala toto, čo sa deje dakoli i desdale.

Madrid uvitro kritikoval riešenia Itálie predĺžiť o ďalších 15 dní hraničnú kontroly osob prechodiacich do Hispánii. Tot krok je povezaný s migračnou krízou hispánskej exklavy Ceuta na severi Afriky, informovala o tom agentúra ANSA. Italijské ministerstvo vnútrešných správ informovalo, že o prodloužení kontrol vyriešilo na osnovy ocenku komitetu pro analýzu migrácií i bezpeko hranic, ktorý zasiedal u výtrok. Podľa ministerstva je ďalšie trvať vysoké rizika pro vnútrešnú bezpeku Itálie, vključno možlivo nebezpek povezaný s prepadnou infiltráciou teroristov. Madrid ale toto riešenie u svojej reakcii kritikoval, označil to za dokaz o tým, že italijská premiérka Giorgia Meloni i minister zahraničných diel Antonio Tajani nie sú v súčasnej situácii spôsobné povnetí svoju roľ líderiu. Je to absurdné, je to nepotrebné, je to hanebné, bo to podkopuje ducha i filozofiu toho, čo značí byť európskymi partnerami. Povie podľa ispanských médií minister zahraničných diel José Manuel Álvarez v reakcii na riešenia vláda premiérka Giorgi Meloni. Álvarez jednočasno vkázal na to, že Itália toho času eviduje dvokratnú kýrkosť nelegálnych vstupiv v porovnaniu s Ispániou. Podľa Álvareza súď za riešením Rejma vnútrično-politično príčin tot pohľad majú i ďalšie kritici italijskej vlády. Podľa Nexia kabinet Giorgi Meloni tak namáhať zdobitý voličiu krajne pravicového lidera Roberta Vanači, ktorého podporil v posledním periódi Rosne. Ispanský minister prepomianul, že u 2023 roci, keď vláda Itálii nedokázala zvládnuť voľnú migrantiu na ostrov Lampedusa, Ispania podľa jeho slov nelen zaproponovala svoju solidárnosť, ale tak sa mu zrobili v mnohých inčoch situáciách a dokým ste prejavala Ispania nelegálnych migrantiv z Itálie a prevezla ich do Ispánii. Podľa Álvareza je riešenia italijskej vlády hanebné, predstavuje priamo ataku na dôstojnosť ispanského národa i na európsku jednotu a solidárnosť, podkresľujú predtým, že Európa nemôže istnovať bez solidárnosti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Holandská vláda plánuje v rokoch 2027 až 2029 vydeliť ďalších 327 miliónov eur na obnovu i rekonštrukciu Ukrajiny. Vychádza to z propozícií rozrachunky v oblasti zahraničných diel, zahraničného biznisu i rozvojovej spolupráce, ktorú vláda predložila parlamentu. Túto informáciu preniesol portál government.nl. Holandská vláda jednočasno deklarovala, že bude i v sledujúcich rokoch dávať Ukrajine neoblomnú političnú, vojenskú i finančnú podporu v boroďbe proti agresii Rusy, a to v spolupráci s partnerami z Európskej únie i sojuznikami Severoatlantickej aliancie. Plánovaných 327 miliónov eur pide nad rámok 878 miliónov eur, ktoré už Holandia vydelila na nevojenskú podporu Ukrajinu v rokoch 2027 až 2029. Finančná pomoc má priame tie hlavne na remont i obnovu ukrajinskej energetičnej sítie i kritičnú infraštruktúru, jak i na humanitárnu pomoc a podporu privátneho sektora. Globálno-politické odnosy musia meniať Európa a s ňou i Holandia, z toho môžu vojiť mocnejšie, ale len vtedy, pokiaľ zintenzívneme svoje námahy, povedal holandský minister zahraničných diel Thomas Berendsen. Dodal, že vláda i ďalšie zamieruje sa na posilňovanie bezpeky, okrem inčoho i podporu Ukrajiny a na posilnenie Európskej únii posredníctvom podnímania konkurencii, spôsobnosti a modernizácii jej rozrachunku. Ďalšej za poriadkom 34. pakle k vojenskej pomoci v sume 290 miliónov eur dať Ukrajine i Finlandia, informoval o tým fínsky prezident Alexander Stubb, že taká pomoc prejde i z boku fínskej državy.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v útorok v Minsku stretil sa so špeciálnym poslom alebo emisárom amerického prezidenta pro Bielorus Johnom Kowalom. Jednali o ďalším zmierneniu amerických sankcií, ekonomičných odnosenách i propuštění političných viazní, informovala agentúra Associated Press, website stanici Rádio Svoboda. AFP pripomenula, že po popredných prehovorách s Kowalom boli v rámkach dohovoru, ktorých medzi posrednikom boli Spojené štáty, propuštěn stovko bieloruských političných viazní i Washington zmiernej časť sankcií, odnosno Minsku. Po vytorkovým približno 3-hodinový debati, ale zatiaľ nebolo ohlošené žiadne nové propuštenia. Podľa Rádia Svoboda ide v Bielorusi ku 15. septembru 912 političných arestantov. Ľudskoprávna organizácia Viasna píše, že represii proti režimu prodlžujú. Lukašenko na prehovorách očmaril tvrdenia expertov z organizácií Zjednotených národov, že po propuštění viazňov odsúdených za extrémizm bezpečnostná sila arestuje namiesto nech ďalších ľudí. Je to absolútna nepravda, povie autoritársky bieloruský prezident. Grupa expertov organizácií Zjednotených národov pre prezentácii svojho dokumentu o Bielorusi, ktorá prochodila u výtrok v Ženevi, informovala, že bieloruské úrady i ďalšie hosnujú tot karnú systému jak instrument represí i systematično presiedujú odporci vlády, a to i v zahraničí. Na tých rozhovorách s Kowalom brali účasť i premiér Aleksandr Turčin a šéf bieloruského komitetu državnej bezpečnosti KGB Ivan Tertel. Lukašenko na jednaniu s americkým emisáriom vyslovil interes o ďalšie zmiernenie amerických sankcií i export bieloruských hnojív do Spojených štátov. Associated Press pripomenula, že v rámkach marcového dohovoru Washington zrušil sankcií odnosno dvoch bieloruských državných bank a ministerstva financí a zmenil sankcií odnosno producentov potaše. Kowal deň pred navštívou Bielorusi u Vilniu stretil sa s litovským ministrom zahraničných diel. Okrem inčoho by si dovali i o podpory, ktorú Minsk dodaje rosyjský agresii proti Ukrajine, jak známe, i keď Bielorusia priamo nebere účasť, ale tak na počiatku tej invázie v februári pozvolili z ich teritórií zaatakovať Ukrajinu. No a pak sa muselo tam rozmysteli rosejskú taktičnú jadrovú zbroju na svojej teritórii.

Európska únia by mala v reakcii na rostnúci hybridný atak Moskvy zintenzívniť tie kroky proti Rusii, vključno preocenenia vydávania turističných víz víziu rosijským hráčom. U výtorok to v plenumi Európskeho parlamentu v Štrasburzi povila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas, informuje o tom agentúra AFP. Napriek medzinárodným námahám rosijský prezident Putin vyriešil zintenzívniť svoju vojnu proti Ukrajine i nepriateľský krok odnosno Európy. Jedno dielo predtým je absolútne jasné. Putin sa nezastaviť, pokiaľ ho nezastavíme, povila Kaja Kallas. Tvrdiť, že kilko z hybridných atak z boku Rosie, ktorých cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny z boku Európy Rosnem. Keďže Rosia je ochotná ísť na štoraz väčšie rizika, Európska únia musí Rosiu zaplatiť za to vyššiu cenu. Európska únia by podľa Kaja Kallas mala porozdumovať o strojších kontrolách hraždaní v Rosii, ktoré vstupujú na teritóriu členských držav Európskej únii. Môžeme ďalšie zrobiť strojišom a kontrolu rušania rosijských diplomatí v rámkach šengenského prostoru. Môžeme zakázať vydávania vízy v rosijským veteránom a mali by sme preoceniť vydávania turističných vízy v rosijským hraždanám, povila. Musíme zmenšiť tot kruh ľudí, ktoré realizujú ataky v Európe, dodala. Jednočasno vyzvala členské državy Európskej únie, že by boroť by proti dezinformácii, ako pošeruje Rusia, lepšie delili sa o informácii tajných služeb a o väčšej miery chosnovali štučný intelekt. Európska krajina podľa Kaja Kallas súť pod teskom aktivnosti Moskvy, ktoré sa odbývajú v tzv. Sevej zóni PIT, tým porohom odkrytého konfliktu. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v pondelok povedal, že aliancia má k dispozícii možnosti, jak na hybridné aktivnosti reagovať, prečom ne všetko kroky musieť byť vedemci publično prezentované. Môže ísť i o kroky, ktoré nesúť až tak na očach, ale to neznačí, že nemôžete mať bars veľké dosledky.

Protest rumunských farmáriv i pastériv u Vitrok v Bucharesti skinčil násilnema. S tričami s poriadkou policiou demonstranta žádali zrušenia zákazu exportu živých ovec, ktoré Európska únia zaprovadila. S príčinou infikačného chvorot malých takých prožúvavcív, ktorá sa pošeruje, jak informovala agentúra AFP. Pri tých násilných strečach bolo zrané 24 ľudí, vključno 8 policajtiv. Polícia zatrmala 26 demonstrantiv. Na protesti pred budovou vlády v Bucharesti sa zašlo približno 2000 ľudí. Situácia sa vgradovala, keď ktoré demonstranty počali do policajtiv metati kameni. Kovovo, dajak za teraz i ďalší predmet. Polícia proti nech schosnovala gaz. Slezotvorčí. Protest klekali združenia farmáriu i pastériu, ku ktorým sa predali i členové krajinovej pravici. Demonstrantov vyzývali prezidenta Niku Šuradana i premiéra Ile Bolojana na odstúpenia. Časť demonstrantiv skandovala imia krajinopravicového politika Kalina Georgescu, ktorý vlastne má súd alebo je v súdnym procesi vďaka jeho dianiu protikonštitučného poriadku po anulácii prezidentských voľbí z 2024 roku. I líder hlavnej krajine pravicovej partii Sojus pro sojedenenia Rumuniu George Simion voslov u výtorok podporu farmáram i vozval demonstranti, že ho protestovali pokyno. Rumunská vláda odsudila zakončenia toho protestu násilnosťami, vozvala na uspokojenie situácii. Prezident Šordán odsudil násilstvo i probe zmeniti legitimnej protest na násilstvo na uliciach. Zákaz toho vovozu exportu živých ovec Únia zaprovadila, alebo by mal začať mať platiť do konca 2026 roku. Rumunia s približno 19 miliónami žiteľov má momentálne najvyššiu infláciu v Európskej únii a má tak samo trvajúcu politickú krízu. Proeurópska vláda na mesiacu maj skinčila po hlasovaniu o nedôvere, potom ako prejala krok na Šporiňa, že by znižiti deficit. Parlament na 7. júni neschválil vládu Adriana Vešteu, keď jeho proponovaný kabinet v hlasovaniu zdobil podporu 189 poslancov a treba bolo až 233 hlasov, takže momentálno sa situácia v Rumunii len komplikuje.